Elia vlug vir Isebel, dis die titel van vandag se program, die Bybel vir vandag. Jy kan gerus blaai na 1 Konings hoofstuk 19 vanaf die eerste vers. Vir vandag se studie dan, hier is Dr. Johan van Skalkwyk.

Goeiedag lieve luisteraars. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die hele saak. Help dit om te bid vir reën of help dit nou nie eintlik nie? Ek gaan so 'n bietjie meer daaroor gesels en dan gaan ek 1 Konings die 19de hoofstuk behandel. Want julle sal onthou, ons is daarmee besig en van hoofstuk 17 af tot aan die einde van die boek 1 Konings het ons te maak met die vierde groot afdeling in die boek 1 Konings en dit handel eintlik oor wat ons gewoonlik noem die Elia tydperk. En hier in 1 Konings 19 kry ons die hele verhaal van hoe dat Elia voor Isebel uitgevlug het, terwyl die reën begin neerval het. Maar kom ons gesels eers 'n bietjie prakties oor hierdie goed. Sê nou maar 'n mens bid nie om reën nie. Sal het dan nie reën nie? En reën het net op hulle wat bid om te reën? Nou ja, wat sal ons daaroor sê? Kom ek gesels 'n bietjie daaroor. Liewe luisteraar, ons moet natuurlik besef ook as Christus gelowige mense, dit reën nie net omdat mense daarom bid nie. Selfs al bid mense nie om reën nie, sal het nogtans reën, want God weet uit homself wat die aarde nodig het. Jy sien, die oplossing van 'n droogte is nie dat het moet reën nie. Die oplossing is dat mense God se bedoeling met die droogte moet verstaan. Daarom moet ons allereers vra, Here, wat wil u vir ons sê met hierdie ramp in die geval van reën of droogte? Wat wil u vir ons sê met hierdie ramp van droogte wat ons tans tref? Die Here wil net een ding vir ons sê, dink ek luisteraars, en dit is dat ons hom moet lief hê, dat ons tot hom moet bekeer, dat ons met ons sonde na hom toe moet kom, dat ons dit moet los en dat ons tot hom moet keer en ons moet mekaar lief hê sonder om onderskeid te maak. Wanneer ons dan God se bedoeling verstaan en daaraan uitvoering gegee het, wanneer ons laag op ons knieën gegaan het en so die sin van die droogte daaraan begin verstaan, dan mag ons ook hoop en vurig verlang na die uitkoms van die reën. En as het dan reën, reën het ook oor die goddelose mense. Maar dan, liewe luisteraar, dan hoef hulle nie vir ons dankie te sê nie, want ons laat het nie reën nie. Maar dan behoort hulle te weet, dit kom van die goeie Skepper, wat weet wat hulle ook nodig het. Dit reën dus nie omdat ons bid nie, maar dit reën omdat God dit laat reën. En op die een of ander manier skakel die liewe Here jou en my gebede in die raadsplan wat hy besig is om die geskiedenis te vervul. Vir droogte is reën nie in die eerste plek die oplossing nie, maar die verstaan van die wil van God, die erkenning van sy vaderskap en die aanbidding van sy liefde in Jesus Christus. En hiertoe, liewe luisteraar, hiertoe is niemand egter in staat nie. Alleen die mens wat met die gees van God vervul is. Hy, die Here, ken die versugtinge van ons hart en die van 'n aarde wat deur sonstrale doodgeskroei word. Daarom is dit die gees van God wat ons die bedoeling van God kan leer ken, ook met die droogte waaronder ons somtyds so met die wenteling van die seisoene so swaar kry. En daarom wil ek juis na aanleiding van daardie paar opmerkings, so 'n bietjie meer indringend gesels hier oor die verhaal wat ons kry in 1 Konings by die 19de hoofstuk. Dit is die gedeelte waar Elia voor die goddelose koningin Isebel vlug en die geweldige spanning van Karmel het 'n ingrypende effek op Elia, sodat Horeb die teenoorgestelde van Karmel word. Luister 'n bietjie na die eerste twee verse. Ahab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskap na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete maak nie. Ons sien is hier is 'n dreig aankondiging, het jy dit opgemerk? Die vonk wat vir arme ou Elia laat knak het was 'n vrou. Isebel, die eintlike mag agter die troon, was woedend. Haar profete is doodgemaak, haar gesag is aangetast en die sterk invloed van Elia het nou vir haar gevaar ingehou en daarom dreig sy met weerwraak. Interessant dat ons lees hier in die eerste drie verse dat Ahab vir sy vrou Isebel vertel het van die Karmel gebeure. Weens die dood van die Baal profete
spreek sy nou die vonnis oor Elia uit dat hy binne 24 uur doodgemaak gaan word. Luister weer wat sê sy daar in die tweede deel van vers 2. Mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete nie. En dan sê die derde vers, Elia het bang geword, en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Beersheba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Jy sien, liewe luisteraar, by die aanhoor van die vonnis, wat vir hom wag, het Elia bang geword, lees ons. Nou, hierdie mededeling staan natuurlik in baie skrille kontras met die gebeure in die vorige hoofstuk. Daar word Elia beskryf wat in volle geloofsvertroue as het ware die hele wêreld van daardie omgewing uitgedaag het. Maar nou is hy bang. Wat het intussen gebeur? Jy sien, die woord bang en aanvegting beskryf wat met hom gebeur het die beste. Aanvegting, liewe luisteraar, is mos 'n integrerende deel van jou en my geloofslewe. Luther, die ou kerkvader, het gesê, geen gelowige kan aanvegting ontbeer nie. Want natuurlik, dit dwing 'n mens om met groter oorgawe op die Here te vertrou. Dit is natuurlik geen onheil nie, maar deel van God se heilshandelinge met jou en met my. Dit bewaar ons van hoogmoed, dit bring ons nader aan die Here. Elia besluit om, en so staan het daar, terwille van sy lewe te vlug, en daar bestaan slegs een moontlike toevlugsoord, die verre suide, Beersheba. In Israel kon hy natuurlik nie langer bly nie, en in Juda is hy ook nie baie veilig nie. 'N goeie verstandhouding het tussen Agab van Israel en Josafat, die koning van Juda, bestaan, en laasgenoemde sou hom sonder meer aan Agab van Israel uitlever. Elia se voorlopige bestemming is dus Beersheba, daar in die suide van die land. Josafat het waarskynlik slegs beperkte beheer hieroor gehad, en dit kon tydelike verblyf aan die profeet verskaf. Na ruk laat hy sy slaaf hier agter en dan vertrek hy alleen, dieper die woestyn in. Nou kom ons lees hier van vers 4 tot by vers 8. Dit gaan oor hoe dat Elia nou gevlug het, luister 'n bietjie. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Profeet verskaf. Na ruk laat hy sy slaaf hier agter en dan vertrek hy alleen, dieper die woestyn in. Nou kom ons lees hier van vers 4 tot by vers 8. Dit gaan oor hoe dat Elia nou gevlug het, luister 'n bietjie. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg.

aan hom en sê, word wakker. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek, wat op warm klippe gebak is in 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan Elia op en hy eet. En deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Ons vind dus hierdie man hier, nog 'n keer op die vlug. Het jy opgelet? Elia se reaksie is baie tipies van iemand wat onder swaar stres gebuk gaan, soos in ons tyd dikwels gebeur. En nou ontketen die geringste teestand 'n hele reeks negatiewe persepsies en belewennisse. Luisteraar, sulke moedeloosheid tref nie die lui persoon nie, hoor, maar juis die hardwerkende een. Nie die uitgeruste en die gesonde een nie, maar die een wat moeg is en siek. Nie wanneer jy op pad is na 'n doel toe nie, maar nadat jy 'n hoogtepunt bereik het. Nie die swakkeling nie, maar die een met potensiaal en dryfkrag in die lewe. Dit gebeur natuurlik omdat so 'n mens fisiek en psigies uitgeput is, sodat sy insig en oordeel daardeur ook benadeel word. Waarskynlik het hy te hoë verwagtinge gekoester, naamlik dat die grootse oorwinning op Karmel alle teëstand sou uitwis. En toe gebeur dit nie. Nou dit het nou vir arme Elia gedompel in toestand van depressie, sou ons in ons terme vandag sê. Hy bid pertinent en sê, neem my lewe weg. Hoekom? Sodat hy sy eie suksese nie raak gesien het nie, want hy sê, ek is niks beter as my voorvaders nie. En nou sien hy nie meer kans verder vir die lewe nie. Hy vlug eers na Juda toe, om weg te kom van Isebel. Dan laat hy sy slaaf agter as teken van die neerlê van sy roeping, en hy vlug verder die woestyn in, om daar te gaan sterwe. Maar het jy opgemerk, die wonderlike God van liefde, hy laat nie vrou Elia alleen nie. Die man van God word twee keer versterk, sodat hy tot by Horeb, die berg waar Moses met God gepraat het, kon gaan. Die moedelose profeet moet eers by God uitkom. Dis baie belangrik dat ons dit sal raak sien, liewe luisteraar. Dit help nie, ons kan in elk geval nie van die Here af weghardloop nie, maar is ons bereid om by die Here uit te kom? In hierdie verhaal moet jy oplet, die engel dring daarop aan dat Elia moet eet, anders word die pad te lank, sê vir Elia. En hierdie pad, luisteraar, was amper 500 kilometer ver na die berg Horeb toe. Waarin die krag van die kos bestaan het, word nou nie presies gesê nie. Dalk het dit om nuwe krag en lewensmoed vir die lang pad wat voorlê gegee. Hierdeur was Elia natuurlik oortuig dat die Here voortaan daagliks vir hom sou voorsien. Die voedsel kon ook so kragtig gewees het dat Elia vir 'n lang tydperk sonder verdere voedselinname kon klaarkom. Hoe sou ons dit regtig weet? Maar het jy ook opgelet? Elia, die tweede Moses, loop 40 dae en 40 nagte tot by Horeb, lees ons. Moses, sal jy nog onthou, het 'n soortgelyke tydperk op Sinaïberg deurgebring. Ons het dit nog daar behandel, kan jy dit onthou? Exodus 24, daar by die 18de vers. Ek wil net weer vir jou herinner. Horeb is 'n berg in die Sinaïwoestyn. Horeb en Sinaï word deur verskillende skrywers in die Ou Testament sinoniem gebruik. Met ander woorde, Horeb en Sinaï is dieselfde plek. Maar kom ons lees nou oor die verskyning van die Here, hier van vers 9 tot by vers 18. Elia het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, "Wat maak jy hier, Elia?" Hy antwoord, "Ek het met my hart en siel my gewy aan U saak, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het U altare afgebreek en U profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my nou ook om my om die lewe te bring." Maar die Here sê vir hom, "Kom uit. Gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan." Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met die mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, "Wat maak jy hier, Elia?" En hy het geantwoord, "Ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek.
Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak.

Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Gesaal salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu die seun van Nimsi salf tot koning van Israel en vir Elisa die seun van Safat uit Abel Megola moet jy salf tot profeet om jou op te volg. En dit dan sal het so wees, wie Gesaal se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak, en wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 klaar oorbly, wat nie die Baal beeld aanbid het nie. Nou ek wil baie graag dat ons 'n bietjie indringend hieroor gesels, liewe luisteraar, hierdie godsverskyning van die Here. Het jy opgemerk, by Horeb aangekom, kom nog meer van die depressie van Elia na vore. Hy maak 'n foutiewe afleiding, luister wat sê hy, net ek het oorgebly. En hy tref ook 'n onbillike vergelyking. Hy sê, ek het met my hart en siel my gewy aan u saak, Here. En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. So luisteraar, so asof toewyding aan jou roeping jou van teenstand sal vrywaar. Jy sien goeie werke, bring ons nie in guns by God nie. Dit bring ons ook nie by God uit nie. Elia is namelijk ontnugter, omdat hy verwag het Israel sou na Karmel die altare van die Here weer opbou en die profete respekteer, maar nou vind het juist die omgekeerde plaas. Dit alles lei tot 'n totale onderskatting van die resultate van sy werk. Daarom meen hy alles was te vergeefs. Hy het in sy roeping misluk. Die verbond is vernietig. Elia, het jy opgemerk, het dus 'n verkeerde persepsie van sake. En hierdie misleiding het die werklikheid in 'n donker skaduwee toegerol. Hy kan dit nie meer sien nie. Is met jou en met my ook so. As ons omstandighede donker en soel word, dan verloor ons dikwels heeltemal perspektief op die Here en op sy plan met ons. En daarom lees ons in die 9de vers en ook in die 13de vers. Praat die Here twee keer met hom daar by die grot en vra: "Wat maak jy hier, Elia?" Liewe luisteraar, dit lyk vir my so 'n bietjie na 'n verwyt, nie vir jou nie of hoe. Die Here neem naamlik vir Elia kwaalik omdat hy sy pos in Noord-Israel verlaat het en nie in die geloof vasgestaan het nie. En Elia se antwoord, daar in vers 10 en weer in vers 14, is eintlik 'n baie powere verdediging hoor. Dit is immers Isebel wat soek, maar Elia praat van die Israeliete se sonde. Miskien verwys hy na die hele Noordryk, die koningshuis en die volk. Hy praat ook van die verbond en dit dui natuurlik op die besondere verhouding tussen God en Israel. Vanwe die verbondsverhouding het die Here bevestig dat Israel sy eiendom is en dat hy hulle God is. Israel het egter van hulle kant daardie verbond verbreek. En nou, dis nogal interessant ne, om op te merk, dis die eerste keer dat ons verneem van die altare wat afgebreek en die profete wat doodgemaak is. Jou, Elia is heeltemal ontnugter en daarom praat hy oor hierdie goed. Hy het hom vereenselwig met die saak van die Here en hom hart en siel daaraan gewy, sê hy twee keer. En kyk nou net hoe reageer Israel. Ter bemoediging van Elia verskyn die Here nou op 'n baie interessante manier. Eers is daar 'n sterk wind wat die berg ruk en die rotse breek. Die gewone reaksie van die natuur op die koms van die Here, ne? Gaan kyk maar daar in Eksodus 19. En ook in Rigters 5. Die Here was nie in die rukwind nie, lees ons. Die aardbewing ook nie. Of hy was ook nie in die vuur nie. Die fluistering in die windstilte. Dit illustreer die geestelike karakter van die Here, as ook sy liefdevolle en intieme omgang met sy profete. En toe Elia dit eers besef, maak hy sy gesig met sy mantel toe. Vir Moses het die Here sommer self met sy hand toegemaak, sodat hy die Here net van agter sou sien. Gaan lees maar weer daar in Eksodus 33 van die 22ste vers af. Nou is die vraag natuurlik, liewe luisteraars, die Here sorg selfs vir gelowiges wat getrou sal volhard. Die gedagte aan mense wat nog sal oorbly, word in die profetiese literatuur nader uitgewerk. Wat sê mense nou eintlik vir so 'n persoon? Moet jy toegee as hy sê, dis darme 'n verskriklike ding wat jou getref het? En om maar net so met sy verkeerde persepsie versterk. Of moet jy hom probeer reghelp en sê, toe maar, dis nou nie heeltemal so erg nie. En so die werklikheid van sy belewenis eintlik ontken. Het jy opgemerk, die Here het heeltemal 'n ander pad met Elia geloop. Mag ek so
paartjies daarvan vir jou uitlig. Nommer 1. Allereers was daar empatie en ondersteuning van die Here se kant, liggaamlik en geestelik. Want die Here gee vir hom kos en natuurlik nog weer die moontlikheid om na Horeb toe te gaan. Tweedens, daar kom 'n roep tot verantwoordelikheid van die Here se kant. Wat maak jy hier, Elia? Die derde ding wat my opmerk is 'n stukkie bemoediging, naamlik die Here verskyn aan Elia. Vierdens is daar 'n bevestiging van vertroue deur 'n nuwe opdrag vir hom te gee. Jy is nie niks werd nie, Elia. Kom ek gee jou 'n nuwe opdrag. En die vyfde ding wat ek hier opmerk is 'n beeld van die werklikheid. Die Here sê, ek sal in Israel die 7000 laat oorbly. En dan kom ons by die laaste versies in die hoofstuk hier van vers 19 af tot by vers 21. Nadat Elia daarvan en na weggegaan het, kry vir Elisa die seun van Safat besig om te ploeg met 12 spanne van 2 terwyl hy self die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verbyloop, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so gelos en agter Elia aangehardloop en gesê, laat ek tog net my ma en pa gaan groet, dan sal ek saam met u gaan. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek hou jou mos nie terug nie. Toe draai Elisa om en gaan slag 2 osse en met die juk het hy vleis gebraai en vir sy werksmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan en sy volgeling geword. Interessante versies wat ons hier kry, want hier word Elia se opvolger aangewys, naamlik Elisa. Liewe luisteraar, om op God se roepstem te antwoord, vra dikwels van jou en van my ook offers. Dis geen maklike weg nie, hoor. Hy wat antwoord op die roepstem van die Here moet bereid wees om die moeilike, dikwels die eensame pad saam met die Here te loop. Hieraan natuurlik het die Here Jesus se koms geen verskil gemaak nie, want die Here Jesus bevestig dit juis self wanneer hy in Matteus 8 daar van die 21ste vers en ook in Lukas 9 vers 62 iets van hierdie episode laat weer klink. Elisa reageer onmiddellik en met die offerande bevestig hy sy toewyding aan sy nuwe roeping en sy totale breuk met sy ou lewe. Nou wil ek daarom net graag ten slotte enkele opmerkings hier maak, want jy sien ons kry in hierdie gebeure wat ons nou net gelees het in 1 Konings 19, 3 soorte reaksies. Daar is eerstens die reaksie van die heidene. Dieselfde reaksie as jy en ek ook waarneem by 'n ongelowige. Wanneer hulle byvoorbeeld begin praat. Die eerste vers sê vir ons dat Agab vir sy vrou Jezebel alles wat Elia gedoen het, vertel het. Nou luister nou, toe die krisis kom, die droogte en die reën, toe sit die heidene, die gelowiges onder die vergrootglas. Wat doen hy? Wat sê hy? En miskien het jy en ek dit al vergeet. Dalk is dit vandag, maar nog net so, liewe luisteraar. Voor en na die reën word ons dopgehou. En daar word ook oor ons gepraat. Meer nog, die tweede reaksie van die ongelowiges, en dis ook baie tipies, is dat die seën van die Here, waarin die ongelowige tog ook deel, hulle aanspoor tot nog groter onreg, want hulle dien nie die Here nie, hulle neem al die voordeel, ook van die reën byvoorbeeld, tot hulle eie voordeel en gemak. Byvoorbeeld daar in die tweede vers het jy opgelet het die Jezebel gesê, nou gaan ons eers hierdie gelowige bykom. Die tweede reaksie wat ek hier opmerk is die van die gelowige. Na die reën het die ongelowiges hulle stem helder en duidelik laat hoor. Dit was ook die geleentheid waarop ook die gelowiges juis kon gewag het om hulle getuienis te laat hoor. Het jy opgemerk in vers 3? Ons lees daar dat in hierdie gedeelte was mense bang. Hulle het gevlug. In plaas daarvan dat Elia gejubel het en die ongelowiges vierkant in die oë gekyk het, toe vlug hy nog verder weg. Die vierde vers sê ons ook iets van die reaksie van die gelowige. Dat Elia onder 'n besembos in die woestyn gaan lê het en gewens het dat hy mag sterwe in plaas daarvan dat hy op Karmel 'n lofsang gaan aanhef het. In die vyfde vers staan daar nog iets. Dat Elia aan die slaap geraak het, soos die disippels in die skuit, in plaas daarvan om die tyd uit te koop as 'n getuie vir die Here. O, ek lees nog iets van die gelowiges se reaksie in vers 9. Elia het by Horeb die nag in die grot deurgebring, waarskynlik dieselfde plek waar Moses in Exodus 33 vers 22 gewag het op die verskyning van die Here. En dan in vers 10 en vers 14 'n laaste opmerking, dat Elia die Here as het ware verwyd en sê, kan jy dit glo? Hy sê,
Ek het u met alles wat ek het en is gedien en kyk nou net wat kry ek daarvoor. Mag ek vra, luisteraar, watter getuienis is daar van jou en wat van my uitgegaan het na die reën, na enige ander soort van seën deur die Here? Het ons dit benut as 'n bewys van die goedheid van die Here? Of lewe ons alweer almal rustig voort, maar net soos gister en eergister, baie kere getuienisloos en kragteloos, want die Here het ons mos nou gegee wat ons gevra het. Is dit met jou ook so? Ek wil jou tenslotte baie kortliks op 'n derde reaksie wys, die reaksie van die vreemdelinge. Die eerste is daar die 7000 mense in vers 18, hulle wat die Baalbeeld nie aanbid het nie. Die getal beteken nie noodwendig presies 7000 nie. Dit het dalk ook sommer maar net die bedoeling van die heilige res, die ware gelowiges, vreemdelinge vir die wêreld, die wie so foto nooit die dagpers haal nie. Maar die ouens wat die Here getrou bly dien het. En dan is daar 'n ander groepie in vers 19. Elisa. Hy wat besig is om te ploeg toe Elia verbykom. In vers 20 los hy die osse en sy ouers en hy gaan groet hulle vir die laaste keer. In vers 21 slag hy 2 van die osse vir die afskeidsmaal aan sy werksmense. Hy sal die getuienis van Elia nuut opneem om te gaan vertel van die God wat die reën gee en onder wie se getroue en sorgende hand selfs die bere in die bos 'n lewensmoontlikheid vind. Liewe luisteraar, hoe reageer jy? Hoe reageer ek op die seën van die Here? Anders as die ongelowiges? Ons is die getuies wat die genade van God mag bely in elke versorging wat hy doen, of het reën is, of het voorspoed is, of dit die blomme is wat hy laat oopgaan op die nuwe môre. Kom ons getuig van die Here in wie ons glo. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Totsiens.

Jy het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.